semangat semangat semangat. Casak racun, iya. Bersama Mama Suwada, Arjo Sarikidul. Sehat selalu, Sak.

jenenge lagu jarang di play, jadi ini kadang-kadang ora muncul-muncul. Kowe ngambil kudune di YouTube. Baik.

0: Ya, mama kiri ngomong apa?
1: Apa HM, HP jadule, keri kang. Kelingane jangan asem sih gadinen.
0: Oke, HM HP-ne jadul keri ning ngene.
2: Mama kiri ya.
0: Yo.
2: Mama Ari, Bapak Ari, bapane Ali, Abang Kumis, Kang Tingkir, Mama Minda, Mama Bu Sopo, Leng.

0: Siap.
1: Om Rohi Mama Eni ya. Mm-mm. Mamandur pumandur malam. Mm-mm. Akibaran